0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省瓦尔木族啊，奥尔木县中部县草乃木合并，蒙古拉拉村奥斯蒂尼族的藏族系的大部分在少数族人。
2: 我打合并蒙古拉拉族。
1: 吉林合并蒙古拉拉族。
2: 부신이몽고따라죠
1: 홍력인몽고따라죠
2: 행금이몽고따라죠
1: 울릉비링몽고따라죠
2: 음노스걸릭신아라죠
3: Өрхөн хүн дэсэн сүгчидда, энэ чагийн жүн хайтын гүрүүн мүж болон өвөр монголын жүн хэсэг аймы хотын монгол арааджоогоос ерүүлсэн мүддэ гэдэг сонимүддэ нэнэг түүрлэгдэн. Фүүсийн арааджо хорогийн сонгон дөвшүүлсэн тусгийн нөвтүүрлэгийн хоэрдүүгар бүлгий тэхрүүллоо. Та

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟政府新出卖么好听，蒙古拉拉总不是给你出力，常熟悉的他很白，早不出来。
2: 我打好听蒙古拉拉总，
1: 去年过年蒙古拉拉总。
2: 无锡的蒙古达拉族，
1: 红辽的蒙古达拉族，
2: 天河的蒙古达拉族，
1: 乌鲁木齐的蒙古达拉族，
2: 乌鲁木齐的阿拉族。
3: 本轮活动三十七道，安查金中海天国人莫主登，我们蒙古人中和是爱慕和听蒙古达拉族和西鲁斯木德格德，才能木得那诺多勒登。福星阿拉族和那根松根都修身，托斯根诺多勒根，海尔多尔伯勒提克罗拉，他想在那诺。
4: Arhim Hundus Sansochita, Endwarin Pluton, Hanartan, Fusine Joe Monglin, or Ilet, Artindo in Ushluton, Alanta Irich, Unditne Sayalwarling Gameshan, Gabul Venag, Toshin Trulus and Hoya. Mongoljine, Manda Unditne Artin Bulmin, Ushlugan, Mongoljine, Adjisne Sayalin Norton, Amjil Tal Underlover. Kes Sehen Tolantar, Ujigis Sansuktian, Halon Alek Shilti, Alba.Mongoljine Angela the Artin Don, Ujitin Sanerly Tatjuena. Un Untne Sayalan Itilabals Nor, Artum Neduanda, Oln Artin Warlim Burkum Begulch, Cylindor, Nasem Bair, Chagan Tarin Ushlug, Herum Nerd, Mongoljinorne, Angel Artin Dogan Dolge, Sonsit Pundon, Sukli by Hadjuena. Chingwals in Don Juer, Artin Don, Ulum Jolan Hill Tol of Warlachin Chalgalengarch. Turbun was the Horwurn.Ел тосунар елч, гажир болган туолн, охор айлагд артин дуги үл болонд авчирн. Тоэн үйн үн хэргий чаг емагдаа шин охор айлагд артин ду болган нерүлж туолсун бээн. Тэл бол, арв итгвар жуоний өйнд дансан има. Хэрдгвар жуоний өйнэ тунгдэлин. Хэрнэгдгвар жуоний өгэр артин дуонд ажил бээсэн магуа бо, ян тэлун, үхайфан нар бээчээ.别查理温德斯伯，端着短信，朱诺斯金尔蒙格尔恩的德格森，马上让奥莱尔的阿尔丁顿伯，蒙格尔吉尼，达里苏斯尼蒙格鲁德斯尼乌斯尼斯森的德格森别。奥朗基阿尔丁顿伊乌恩的伯，蒙格尔吉尼乌尔瓦斯阿扎克沙辛佐托恩张维杰基多尔森别的个，因我的蒙格尔吉尼多伊德雷格门阿德斯蒂。除了斯内尼维德，福西尼蒙古鲁德斯内乌斯内斯森巴格，瓜尔文朱格里蒙古鲁德斯内托斯昆，埃尔托斯昆贝奇，埃尔托斯昆博特琼，福西尼朱蒙林奥尔埃勒的阿尔丁多吉阿尔格里多尔菲纳，赫尔托尔卓尼苏尔杰斯，赫尔诺托尔卓尼赫尔伯勒德，奥尔埃勒的阿尔丁多吉多尔奇托昆通楚昆贝奇，而那个瓦尔林赫尔伯恩格特海瓦尔格杰。Kalau alam jiritin, fusinya mengulur dengannya, ufsinya sesine, tasihnya kebelakasine, tamnyaam tasihnya, payjana setan. Al, fusin orangnya aldert orang elok itu tuh cium biji. Chulusnya darah, terah. Alam jilat orang elok itu artin tuh itu alsna setan pas diuhulan. Ahan cerut mardul senjir tuh ini nirul narsulj tuhalad, thayang gajirin al thumnya halun huruli alja.福星那儿呢，多少身边呐？我认识特色呢，我们这里后边儿福星的中蒙林奥尔来的阿尔丁多吉，我们这里边呢。福星现在刚从巴格斯呢，被何家民混打过啦。特别包了，刚从巴格斯呢，阿尔丁出呢，最近布鲁民逃了几辈子，到了阿尔巴阿尔丁多吉逃了丁后边儿，十多年做了新。特别奥尔埃尔格的阿尔丁多吉奥尔多吉，蒙古人那儿呢，阿尔德奥尔埃尔格的阿尔丁多吉嘛。福星县呢，桃树尼亚巴格斯呢，当年桃树树子，我是说那是的，乌海峰汉根湖整体位置。特别，俺这儿的奥尔埃勒的阿尔丁多因多钦，马国巴基巴什维奇，辽宁马吉，和现在的新塔木勒布林唐勒丁阿丁，奥伦塔奥斯博的上路世界。海尔明博塔巴尼塔姆萨的乌海峰。朱海廷瓜尔梅吉，乌布尔蒙林，朱恩杜鲁本埃明，阿尔丁多因奥尔丹奥尔吉吉，安吉香勒勒霍特格。海尔明博塔巴安德，乌海峰，福星县的阿尔丁多因尼姆林，塔斯金耶林，哈巴尔瓦林，哈格勒金，康巴林，达阿梅林，特查里，海罗吉吉。 Тоглогчдоон дагуулна Монгол үндэсний ардын барлагын түүний баард хүнд дэлгөөн үзүүлж хүмүүсд Монгол үндэсний ардын сэолийн гүн тужаан уулууны ээлгүүлэг. Сүүшний зүүн Монголын агаарлаад ардын дүү үеийн үеийн барлагчдын жалгамжны хөгжил ба үүдэн бүтэлдээр дамжаад бүрэн төгөлдөр бөгөөд өвөрнч барлагын хөлбөртэй сэтгүүлсэн стелара чум өргөн дэлгэр нийгэм чинэр ба барлаг чинэртэй. Монгол үндэсний олийн биесэн өргөн уудам онголын жан миний хадгалмаар бахвэ бас горжун баяр байсгүнтэй ээжин чойлог тодхон тараалаг өн бодогтэй болсон бөгөөд арван чөвөр төв өчөнгүй төвийг өмсөг шашин сүсгүний нөр амтын шингөн авч лавлал болгосон биена. Жишөөлбөл эрхний дүү Монголын нуу товчоон тэмдэглэснээр Монгол үндэсний Чингис ханаас аялан Ялалхан бүлгэлээ. Эрэг уг эрэнээ дүү дуулаг жангсил, им жангсил үргүмжлэг. Фуэшнээ зүүн монголын ахар айлад эрэгнээ дүү. Хэрэм хүндэж жэсдэй хүлуан абаг. Нээжин чугулаан түрэн сатангаан уолжэг бүр эрэг бэрнаа. Эрэнээ дүү дуулаг жангсил, эрэнээ дүүн монгол жинээ эрэнээ сөялин кол чогж болог. Холоз ерсэн нээж, чагаан хадгаан амдас саргутаан үргүж, эрэнээ дүү дуулахан сэн зээн жүнгл түрэл сасандаан үргүн. Монгол үндэсний халуун сэтгэл ба омголон асвар жангийн мэдхэн. Фуэшнээ зүүн монголын ороалад хэрмин дүүгий монгол үндэсний хэрмин ёслолын өл явчид хөргөлдөг. Тайлбал хүгүм мордолог үй дуулдаг хүгүм мордолог дүү. Хэрмин үй дуулдаг эргэнээ дүүгүмэд. Хэрмин дүүйн уулаг нь эдэл босоз болж ялгаатий. Хүүна мордолог дүү бол хүүн төрмөсөн салж өчиг өг ахад жаасан дуулдаг дүү болно. Уулаг нь олонгидан өчиг өг ахад жаас ба мордолог хүүний хоордог янгэл жвэг сэтгэлийн эдгэж хөргөлөг ёс бачны ярж хадамдаан өчиг ангараг жил болно. Тэлгийн дүү бол сүүшний монголчуудын тэлэг дуулдаг дүү болно. Янгийн дүү бол Фуэшнээ монголчуудын ахар айлагд ардын дүйн доторг хамгийн олон дүү болог бөгөөд хамгийн сонирхолтой гэсэн юм. Уадаг жол ба дүү үгжмийн элж талаар чүм нөлөөд өндөр варлагийн хэр төвшинтэй. Ялангуяа үлгэртээ янаг дурлагын ардын дүүн ерүүс эхэн уорд шүлэг бэж хүмсэд маш их нөлөөлөг үчэнтэй байдаг. Уулгаар нь янаг дурлагын ардын дүүд хүүний махтаг. Рэгтээ мүгтээ хэрэлжин хэрэлжиг. Хээр сэтгэлгөн елдхөө жүргбээ. Баз хошун дүү, сургаал дүү, маанин дүү, хүүгтин дүү жүргбээдэг. Фуэшнээ зүүн монголын ахар айлаг дүүн одоо үеийн соёлд луатыг нөлөө үзүүлжээ. Жишээлбэл Фуэшнээ зүүн монголын ахар айлагд ардын дүүйн суэрэн дээр хөгсөн орон нутгийн ши жүжигин төрөл болж Фуэшнээ монгол жүжиг нь монгол үндэсний ши жүжиггүй хоосны нэг бүрэлсэн байна. Түүшний зүүн монголын ороод ардын дүүйн уралдаан ба хөлт дуулаг урлагчдын өрхилж монгол үндэтний охор хүгийн ардын дүүгийн уламжлан гэлгүүр ба хүгжлөд түйлийн нэг аялыг үлдүүжлэн. Өдгөр хүмүүс дөрвөн мастад хуваран бэрн ээл тосноор явж гажир болгон дуул охор айлагд ардын дүүгийн өл болгонд авчирн тохиан гажрын өн хүн өн хөргий шин охор айлагд ардын дүү болгоон нэрүүлж дуулаг домдаан тасралгүй нэмж нүгрэндэг. Өн бас охор айлагд ардын дүүйн хүүжил ба дэлгэрүүлдий аягүлж монголжиний охор айлагд ардын дүүйн үүслийн гажир болсон бэ. Өвлийн уларанд тараагаан хураасан тараачид хэнжаан тэрэн сууж хуури үлгэр баю охор айлагд ардын дүүгаан сонсож ойны амдарлам байлж үндэг. Монголжиний ардын урлагчиний бүлгэм ажлын жилөний улаан мөсөр үршлэг үрнүүлж өргөн олон монгол үжигчдөөн зүүн монголын ахар айлагд ардын дугаан үргүлжилэн харгал байгаа нь дэлгүрүүлж байна. Орхим үндэс сонсогдоо өн чагийн нөвтрүүний өндрөө төсгөө ойн чингөөс нэрүүлэн нөвтрүүлж нам хунаа сингов баяртай.
3: Эрхэм сонсогчдоо өн чагийн зүүн хотын гурван мууж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонир мэдээний нөхөрлөгөө энд хүрээд төгсгөлээ. Дараагийн дугаартай хандж олгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төөх шастрын шүүж. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон малон. Сэтгэлийн чулуу. Нэгийг нэмиё. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо энэ цагийн хоорын үлгэр энэ өдрүүдгээр та бүхэнд Ахмад Хуурч ширвийн хэлсэн Юби Жингүү гэдэг сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсох юм.

Ermin duu ямар ошилтар ярева гэтлээд аяа өхши өшсөн сонсон болов би дүгөө лювыгийг ертнаа саваад миний дахтар амаргүй болж лювыгийг жинжууд оролгосон дээдлий үжвэл барси жалаа болоод шоник оролгосон төлөвтэй дээдлийн үжвэл одандан мани жинжу сени шуухд мокон нулимжи болно тэр шуувэ тав энэ өдрийн хүшч дээдлий үжвэл эрл хуу багатар олдам болобол гат гатар

아야 모르긴 누구긴 언제 하며라 우나란 로모트 하며라 맛있게 하며라 여러분들 유비힐라 인메르발볼 장옥이 메리임베나 이 태권의 발레발 다름와라 인메르 알조 번학슴 불가가 느힐라도 우르바 자빠스 Хэдэн адэр ясан вэ адэр үзэд бэн бэн гэрэд мэрэгэм бахтэн шүүд Эн үйсод юбэй дахтран нэгэм батлэг арлай Эсэй үрсэлэй мутгэ балуул ертэмжэд хумун түстэн эшгвэ ем бэн бэн Алэс гадэр ар гашэгдлэн жахтан балэ бэн чэнжүүдэрч Эм сорхсэн бэлэгэ идүгэ Любя ахин санаги учгут мэриги учат бахарчихин бэдлтэ Нэг мэриби яхан нэгундар хэрлдэгагэд Мун бадл гарва кэтлэн мэр насан усрэд болахи Аха, эн мэрик ахунаран Киму шухолла бахарахим балбол Нэг мэриби ахтарэ ягаган хэрлдэгим бэд Мунгот ахтарэ балбол Эн мэрид шамдыр уйуи Мунг жилдварад мэрин жалаги улэхтл Санатэ бэсэн лювогим бэ шах кэтл жалага насгэч абад Лювиа орин онжасын мэран лювиид уад хайлан сэлтонаад Чингжуден нэргэлэм

ах өнөөрөө эргүүлж башааж өгөх юм бол дүү би бас ахуу гэж хэлэх байв. Хэлж бараад хойлоо давсын ууснаас өгөөлөр. Яа! Ливьёгийн дотор эрвэн тогтворогоо батлаг байх толда. Ортой өдөр фүрн сайн шигэн хэлсэн өгөөгдөн өдрийн хойёгийн нэрний ахшириг гилүлэн бодоод Одандан юувийн дэвэл чагсугай гэж бодоод юувёо хэлж байна. Онбол ахшин би ирэлтгүй хэлье. Ши гэдэг болвола ширг бишгийн сургаач улс гүрний талаар ширмэж яхуна. Миний жингжүү хатанд суугаад бол шиний бишг ширгэн эрдэмээ бол гөөгдүүлгэ хаалт тэжэр урхаг. Тэнгэлгасан би шимээ нэг гажрыг жааж өгье. Ши тэнд асуусуу. Шаңяң гэдэг газар бол миний Техран дотор бий. Шаңяңын хамаатай гарнд. Шинвэ шэн гэж нэг шэн байна. Тэр сэнэ газри дүүмэн шижлөөд. Ширгийг өстөж амуси шоололж. Тэр газрын арти елвэн жасч. Тэндээ соболи машидаасэна. Би мөргөн дүүгийн чигшт нь ошир.

ведвал ни шудан жохан сау сау имбен шүрімжіл хөбал байгэчу басчу кетга нэгэн үдрэн хэвэндар лювэнэ бэя хэдэн хунан дагуулаад шинюэсэнаас гаржашло хашгэмдэ хэлээд жинжу дашна өвэрэн ахаад лювбэо чалхэнгэдэ хүржирэд ахтэхши шумал өвтэролгод хумон гаржирэд охта давлэээд за лювбэ дача нарэж Лювиодирад гүнөөм хүн яталтал бүй өндийн басаад жирэгшин соо, жирэг бодан соо ба. Лювиод, үгүнэй үжөөд. Сүтгэл дүүрін байлаа тэлжэн. Санасуас үрхэм дүүгөз хүтэй боллаа гүбүүгін, а тимүүгін. Бисмон сонсоад байлж гэшгүй. Үрхөмэнду ерсін долды. Өр юу вэна бітайлды. Тар сабжира, хөрім тэва. Ча, басыш эхан ауғад үүслө.

Хүслийн сэтгэл хэдгаар бат хөмжөөгөө гэдэг баалбас Хүгшилтлөө миний сэтгэл болвол одоо нэгэнтэй халлаа шүү Миний жагарчай гадраас исэн жүнэ орно Түсэн хоёр жүүгий жагар жүүгээ мүй Мүний жилэгсэн хайн сангийн гадрээн Мүнэ налтхой бэдл бэвэл миний сэтгэл гишн үй Би бастар шүйчан даш соусогий бас халтхаргүй Жандун дашчээж би сүнчэнэ бас имүлхөргүй Миний мүн болоод болч хэмөөгөн Ертэмшийн хүнэ санаа болвол хэжээдэн гишдэг асандаа Лүүбүй үгүнээ сангасаад Айя, энэ үг түңл буруу болчийдаа гэд дотраан батла Энэ үгөө лүүбүйо хүлж бараад Дэхаа тэр үсүүд уртуу нэг сүгүүрт алдар хэлжээн Айя, эрхэмдүү миний дасан нэг жавлүн бээн шүүгэн Асландар тұрсын, үнэш жавлында хэдэш ербін бейм. Баян бэтлан үгэгу болгын басныгий жавлын. Бахарлтэ бэтлан хошалтэгар салдагын сэхэлэ жавлын. Бойнтэ бэтлан жавлынгий хүлэгын хосгын жавлын. Бэн-бэн бидо буян бадад үшгэлэ хэг жавшан багаагуэ. Сэдэ тэн балвош мини гэрээн ошра балвол жавлэн тэ бэн шууи. Ахшин бидо авалин гэрэгий тэн шыгэ жавшанжи. Амарга рага тэрнос балвол нэхүтэ балжи. Бидуга балвол мини сэрос олэгэн долт Нэрэгэм балавал Лэвчийг жүү нэрдэгсэн ем бэн Өннөөс астан жавар болуу наадаа эрбэн эрбэн бэн агар Сүгүрсан алдаа түмсгэн жангдаа санаган жавнэй Хээ мүнүүгий үүсгэд одаа үүггарьяа гэдэээр Шатэгаас хүшгэн далдаа сайфуэрн гаджирад шангнаа чохлоош Шанаа хүн гарджирад, талдарсин шанаа гарджирад, шангин жихий хүн мүтхүйда. Ихнарин гарджирад, уйбхэнгин шанаа жахсав гүстл, лүүбио үгон таслаа толгаан сэчаад охтуу дуурсан гүй. Хагас, хавасы хилаа чида хэлнэ доран үгон дарла. Халахшин далда сай хорын гарджирад Каран гэлэба чохло Хаганы авэг лювыйда Асо чин

Осол хэлэнгээд хэлд гарсангүй бэтлийн нүжаад. Лю бүй дастраан бодлахтээ явгаа. Агаар кэнгэрийн олгам хүлэг агуэлэг.

дэлхий дэхнэ арахун баатри шамаас асууж гэж. Хорогоон дараши бүгдий балагөл хэлж өглөө гэдэг. Хөби яньса найян юаньсу бүгдий хэлэт болсооса бүгдий бишсэнгэ. Гахшаас уултан болвол мөргэн дүүгэ хэллээ гэдэг. Дэлхий дэхнэ арахун баатри болвол соосо уртаж буян жаагаад нэгт болвол би хоёрт болвол ши гэж. Хайрхан хороо гаргалаа гэдэг. Энэ үн нүг нь. Нүгийн сангасаад лювуй хэлжээ. Таарнаар хэлжээ. Жаагу дастуугаад халапсихтэн долдан лювуй бас димиш. Үг алтхаа мүтхөө байлжээ. Үнэраан таарин шу. Хэлэлгаа нүгээ. Лювуй би осу арн сөөг бос сөөргүй. Бату гадри алуудаад тэнгжа хасар. Би мүн бату гадри ала сөөршнэс үүлөөр. Сау-сауын жирген болшил артий болуул би юүгөрш мүтхөө гэн. Мүн жилж барам гэтлан аяа. Энэ ата үг алтлаа шоугж мүтвө. Мүргэн сэшэн тонголэй осаттарам балэвэл мүчжалж. Миний

таш таш гэж үдээ шахтна. Лүвээ баса таалга тайлж өгтөн. Үжээс тэр үдэр энэ хотны гаттай харин хөндлөнгөөс гүйж ирээд мөрнө ошрий хилж өгөөд мөргөн сүшнийг нь биширсэн ийж ийбэ хүрээд ирчээ. ийж ийбэ сандарсан байдлаар тавцанан гүйгөө тавчтал. Яар жил өвөй гарыг нь насгаад ийжэн өргөмийн үүн юугч үдээрэ бастал онтоо дээгэд ивүний сонсод жиибө хэлж байна. Аяа тий ямар санаамар онтонда хагана авгэн толаа сэтгэл жавсан усэрвяхын ямдал идүгөө шамати шүмөө хэлж өхгүй аярлаа. Санасваат сайши хоорн харин өөрийн дүү саймадан балайвал үхэлж өгөөд саймаа шигрэх ширэг таван жоги авжирад шиний боошны гадуур бүтлөөлн шүүд. Сүнэнгүүнө шамигий балабал мөн жашны боошин гэртэр алангижи байна. Би энэ ошрээ авагтон сонсод гэрхсэн дол одоо дэми утга саймагийн буй ширгэн аваад ирээд гинишин бүтлэ шамэ бариад авла хүжүүшин нохтлаад хүнгэн гэж байна. Имаран үшөлишин бадж бимүн энэ ошрээ шамэ хилчүкөр ерба хортын ба түргэн

0: Нэг сэр матар, мэнг түмэн чийдэнг үйлдрэлдэг. Гэтэл, нэг чийдэнгээр, мэнг түмэнму ойхиугаад сүйтэгчэдгийма. Гадаалдуул гэй. Ойхиугаан гадын аюулаа сэргэлээрэ.
1: Үндөө сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн чагин дугаар их өндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөвчин хүү, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүргүүд. Ангарал дэвсэн.

Чэрэг ирсэн удаан тоос чичийн дундуур татаад өвчгсөн. Чийжин дотор хагчд орхоод чингэр уусыг даваад өвчгсөн. Олон гэрчүүн дуухан дуулаад онгон талаар дэвхаад өвчгсөн. Орон гэрдээн зайхан орхоод одтай ялдах нь харваад өвчгсөн. Харнах тоосны нэг нүжүрд царууд нүдэн бий чилээж санаа алдан сүүгэн өргөн сар шиг мэтрэн гаднаа үссэн. Хотоо нутгийн хухасэт хөл хөнд шинхэн бэр ардын ховсголт улаан чиргийн ар гэр бодж үссэн. Говийн ганч хайл сайдл гот жүрхэндэн хайраа хатгалж тэнгийн хаяанд шиг шиг дурайн тэгжиби нөхрэн үссэн. Хүний хүү тайртайгийн ирхээр хөлгийн тоос жирхэнтэй унгаж хөлийн хонгийн ихэн сүнийн хүйтэн дэрт хачраан хайрчин. Өрхөний хошуу тэрсүн өрөвсөн дальшиг тоонон тэтэрж хаймар буусан сарны тояа хоёр хуваасан тойшиг байсан. Халах голын дайны төгшөөр хамх сэтгэлд дарамтуулж алтан нарыг тэрхэн жуур алгаар хааж болохоор байсан. Амьдралын бошиг дөнгөж алгасан 18 наснд ингэж хаа холоос дарийн хаяг халуун жирхэнд хаг хайсан. Гэр нөхрөө дайнд өссөн эхнэр байхын мочрыг хэлхүү энгэр хамсан жалуу чагийн эхний сүний уртыг хэлхүү ороо моршиг хоцсон норт орчлон холыг хугчин мусоор өтөлж гүйчээгүй чорм ухаанаа өчөвхөн жигүүр чочж билээ. Чэригэрсийн улаан тоос чичхийн дундуур татаад явчихсан. Чийжин дотор хагчл орхоод чингэр уусыг даваад явчихсан. Олон мэрчүүн дуухан дуулаад онгон талаар дэвхаад явчихсан. Орон гэртээ зайхан орхоод одтай ядлах нь харваад явчихсан. Баянгийн үрнэл чивэрхэн хөөхнүүд үрээн тэврээд чичхийн дундуур нөхрөн үссэн. Чэргийн хүү тайраан өгөөд чингэр уусаа төшөөд үссэн. Одон эхнэр жүрхэн дараад онгон талаар ханаан үссэн. Орон гэрээн өөдн татаад одод тэнгэрээн үргээд үссэн. Өглөн харин үүрч үрээр өрхөн би чилийд татаад өөдл жаваа айл байгаа гэж үрдэн үрдэн галаан төрлээ. Хатамаа харгаагаар ирээд хар чийгт эмээлтэн уйсан унаа хөтлөө хоёр мар уяан дээр чихрэн байлаа. Миний нүхрийн наатан бондог мөчс сартын хонгор мар намаа хараад үүрсэн болсноо найман ханчих садлан шиг.

энэ үед хоёр айлхаа ээж нь үгэжээ гэж бодоод эмээлийн авч нуруугийн амраад эрдэн сайхан толгоогийн илүү сайн мар ээж нь гэдэг юм аа санаа дагаадч тэр билүү сачхийн төдий нэхэн харвал сайхан нүд нь олгостай байла тисгэл алсан сэтгэл гэдэг тэгтлээ амархан уулчхан шиг тэнгэр өнгөтэй хөх даалангуу хаар тэр үдэртэйн тэрлэг сэглээ эрдөө үргэн чээжийн бодож энгэр юугийн чээлхэн тавлаа эрэгчөө морнэ эргээ бодож элүг сайхан башаа тавлаа урганы уртыг баран хэмээн уужим сайхан суу тавлаа уулны жавар унан хэмээн унахан туурай нутрах тавлаа улаан бутарсан чарайгийн бодож хаа торгоор эмжээвлээ удаан өмсөх эдлээ бодож уран гарган шаглаа вилээ унтахнаара хахлан байж учих шингээ суугаа вилээ унахан үндгэн халаа байж баялан байсан суулгаа вилээ тархнаа вий бичичгэлээ тавстай гажир таваагүй вилээ тэй хормих босч гэлээ тавстай гараар бараагүй вилээ эргээд ирэх үдрийн хүлээж эвхэн эвхэн таваа билээ эр нөхрөө санах цагтаа эргэн эргэн үжээрлээ чивэрхэн хөөхн нууд өрөөнд тэврээд чичхийн дондуур нөхрөө өссөн чиргийн хүүд хайраа өгөөд чинхэр уусаа төшөөд өссөн болон ихнэр жүрхэн дараад онгон талаар ханаа өссөн орон гэрийн өөдөн татаад одог тэнгэрийн өргөөд өссөн баянгийн бочилт гарын шогом чиргийн жирэх ганчаар байх ёсон байхгүй дайны тал үрс гэргийг инхэн жирэх дайрчин нөхрийн цай чээжинд явдаг эр чиргийн эхнэр гэдэг эмхтийн тэдий нэр ихэлдэггүй хорсон дайснаа сом ондаггүй хоёр амнаа нэг ихэлдэг юм эгэл чиргийн аргарийг эх хорон харж байдаг юм хэрэг жүрчвэл уралсан таачих хэвлөөгийн хуул бас байдаг юм энэ үний би хүндэн сахач үүрс үнээр хүлээж байсан үеийн олон хүүхнүүд чум үнэн чавээр хүлээж байсан хаврын норчиг алдрах насаа хайлгаан хайлгаан хүлээж байсан хангын сох шиг ариун бие хатгалан хатгалан хүлээж байсан намдын хонгор салхын дунд найган найган хүлээж байсан намра хорийг санан гансрах навч шиг гантан хүлээж байсан тэгвч бид франтын ар талаас тэмцлийн танклыг төшиж өгсөн амьдралын их ховж яг айл өхөнд авч авсан халах голын ус тэгхэд хамголны жүрхэнд орсож харийн дайсанд өргөн дайлах хад ахсан ил болж жүрхэнд орсон тэр голын зөвн баруун хоёр эрг үнэн хотлын завсар татсан өөрийн тояа шиг жаах байв. Чээжин дотор бөмбөг нэчгэнж, чэрэг эрсийн алхаа нэчгэнж, хүний төгшүр сэтгэл дотор хүнд танкагийн мөр гарсан. Алан бэй гэдэгт эргэлжээгүйч, атхаг сэтгэл намаа өдрээж, ам үссэн сомон дондуур амраг нөхөрдөө жоож явсан. Гарын шогомд чиргийн жүрх ганчаараан байх ёсон байхгүй. Дайны тал үрт гэргийг инхэн жүрх дайчин нөхрийнхээ чээжинд явдаг. Эр чиргийн эхнэр гэдэг өмгтийн тэдий нэр ихэлдэггүй. Хорсон дайснаа сом ондаггүй. Хоёр амнаа нэг ихэлдэг юм. Баянгийн тайлал Чэрэг ирсэн улаан тоос чичгийн дундуур татаад ирлээ. Чээжин дотор учралж арлаад чинхэр уусыг даваад ирлээ. Олон өрчөөн дайснаа дараад он он талаар явхаад ирлээ. Орон гэртөө зайхан ижлээд од тайрадлах нь харваад ирлээ. Халагдаж ирэг чэргийн сургаар хатам аав сумны төв рүү унаа хөтлөө хоёр мартаа усын төрөөнд давхаад явчихлаа. Хөөрн сэнсрэх сэтгэл гэдэг хөл гажир хөрхгүй дэрвж хөвж шигийн өвчөөн тавхаар хөх даалан бүнт хэрлэгэн гаргалаа.
урд хормойгийн унах даагж, урдаас нь докторж оёсын тавлаа. Хойд хормойгийн хон хорг гэж, хойноосн докторж хаваасын тавлаа. Дотоод хормойгийн тос өөх гэж, доороосн докторж хидөөсийн авлаа. Эжгүй байхт нь хийсэн юм аа гэж, эжсийн уцхан хатгаж авлаа. Салаа гэжгэн тангын сүжиж, сар сувдийн даруулгаан жүлээ. Чайгийн дээлээ нөмгөн өмсөж, чарай жүсэн тайлтан жаслаа. Үдэш эртхэн хаж болгаа гэж, өнөө малаан эртлэн саагаад, хонгор хүүгийн чөвөрхөн ховцсэлж, хоёрхөн усаар тогоо авлаа. Тэгтэл, наршин сохоо. Тэртэйгэс хадам авган чаар, эмэлтэмар хүтсэн чигээр, эргэж ирээд уян дээр буулаа. Гэрэг уруугаа нэг явах гэснэ, гэнэтхэн жоох босож, хэсэг жохсноо. Хонгор марнэ эмэлий авч, хоёр бүүргэнд хачаар хэсойлаа. Үйе жилсэн буурл хайлс, үндэс тасран гоогулжж байх шиг, сүртэй өвгэн эмэл тэвэрсээр, сүүдэр шиг нааш айсый харгалаа. Гэнэтхэн миний дотор тал гэж, гэртэ орж гэрэл барлаа. Айсан туулай шиг дүрлэн гайхаж, аавын өдөөс дуугүй ширтлээ.

өөрөөр яолн ашлаа. Хүлд орох газар тавьж, хөхногоо улаанаар эргэж, хүний орчлонд барьж алдахдаа, хүүгэл би тэрсэн авлаа. Эдлэг байна хитэн савар, эвдэрсэн сэтгэл тэмтрэх чагт. Ямар их хүнд үнээр ялалт хийсний бид мэдлээ. Хагчид үйлэх халуун олус, харгасл тайж хүрдэггүй билээ. Хамгийн сүүлчийн хоогийн дуунаар хар байна дуустдаг болээ. Баянгийн бүргэж халах голын дайн жүхэн, халах голын дайн байсан бай. Хайртан бүхнөө дайснаас өмөрсөн хамгаардын дайн байлаа. Эгэл миний амтрал дундуур энэ дайнаа аюул гарахтаа эргүй юм эчиггүй хүү эчингүй дээл орхоод явлаа. Дайчин нөхөр миндээ хаад ирлгүй дайны үрд аваад явахтаа өөрөө хөдий амаа алсан ч өрөөл бусдад амтрал өгсөн. Уулаас чичиг навчиндэж, урдынхан сайхан өнгөрдөж, улмаар мандан ялж гарсан улс орон айтгар тайлж. Явсан жамын жалгаж авах, яргүй алаг үрийн бодож, энэх түүний ка мөнгө эмгэлийг яргаа ташуурд нь шонгод тавлаа. Хөлгийнхэн тоосыг орчлон дөргөж, хүслийн гүйждгэх хүүтэйгий бодож, болсан хассан хүслийн осож, ондгон хонгрийн адуул тавлаа. Энгэртэлийн өнгөнд хөрөх, эжин тэнгэрт хүүтэйгийн бодож, хөхтаалан бүн тэрлгийн өвхөж, хүүтэн тавж автар тэнд. Эчгэн дуараасан хүүтэй болохоор, эжвий гэрмэн дүүрээд ирсэн, өөрн сүүдрэсэж бэээрэн хааж, үрийн бүүбэй дуулдаг болсэн. Адуучин аавын хүү билээ, ахтын тоосон төрсөн билээ, алимнаас ургасан алим билээ, амнаас ургасан ам билээ. Саалчин ээжийн хүү билээ, саалтай ингээс унсан билээ, саргүй сүнийн сарам билээ, сартай сүнийн нарам билээ. Далай даян орны ган төлөө, дайчин аав нь дайнд явсан, дайсан дарсан дархан чолтай, дарь унарсан аав нь унсан. Хүүн үсэж том болоод хөрөн тасын жигүүр урган, хөлөг мороон тэнгэр сойж хүний хүслийг гажирт бүтээн. Аавын гүйд аав болсон ард олноо хайрлж яваарай. Асруу их үнээр олсон аж чаргалаа хамгаалж яваарай. Эл нөхөр нь ирсэн ирээгүй их бүхэн тэр чахт өнөө үеийнхэн энэ бүү байх өвөр дээрээ дуулж өгсөн юм.

0: Одоо бид Наран чимгийн уянгалсан чиний сайхан обрумон голгох гой шүлгээр тосо таны нэг төрлөгөн өндөрлөглөх боллоо.
1: Чиний сайхан өвөр Монгол. Баогийн давхасрын

Элүүг дээдтэй дэлхийн энэ гэр өвөр Монгол, Элүүгийн дээлийг 3 хоногийн хүйтэн уусан татаж, гоног жоолонгийн болоогаар ирсэн элинж дээдсийн агсаж явсан эзний цан ирээд ирсэн. Аасмаас дүлгэн төвийн элгэнд астраа улаан уулах, ахсан чинкэр гол мөрн алаг чичиг, чихэр чагаан часан дээр дэлгэж, цагийн цалахтай алгасан байж, чавчилдж явж ирсэн. Элүүгийн дээлийн. Ингэрн дээр дийтэл сүүнөвчсэн хижээ бурхан шиг Монгол ээж. Нэг бочих шоуудын бочих дээж үүшиг чуванд нэх хүг тэнгэр гажрыг нийтэгсэн улс сүүлж. Жовхтыг эдгээ мартан тормайж, жовж сууж шагалсан юм.

Урта тормогийн амнай жүвэр малаач, удам хоочтон өмсгөж суухдаа. Бэй хөврэгч төр мөнхөө гэж бэлгийн дөрвөн хэвчлээ хэлж. Мүүд томөр болоорэ. Мөр тохоогийн шороотгүй яваарэ гэж. Аста таван тэнгээр гэж татаж, асаж байгаа галаар гэж татаж. Монголч улстын нусгай хүүдээ морондоо мордохтон жавчин. Ууд усаар дөрвөмжсэн, ургасан хэйн жимээр хэгээсэн, дуугийн айсан чичирсэн, дурлалын халуунд чимчилсэн энэ ингэрдээ. Ургах нарны алтан жоргуудас асгарсан, урсах нол уснай бүдөөн хоргуудас туссан. Аялаг шүлгийн минь тоотн шалтаг, артын минь чий бас болсон. Нэг мөр шүлгээр хүйгийчин бооч, найраг дуулын бол болгосон чинин сахан өвөр Монгол. Чилгэр дэлхийн энгэр Монгол, эхших сачих хуурийн өрлөг удас өвөр Монгол. Эхших сачих энэ хуурийг өлгөйтэй байхаасаа дууд сохтоо өсгсөн, өв дээдс юм бүтөөсөн. Чангасан нар өчиж гадарлах цайдам талын энгэр чарлж. Эдмийн жаяатай арай дээр нь эвжаглын толгойг жалж. Салихот хоёр сундалсан сайн хөдийнхэн сүүлэр удасалсан энэ хуурийн архал нарын хоёр удасыг мөрөн шиг урсгаж, аглах уул шиг тэвхэн дээгүүр давуулж, ангир ихийн буувийн дуух дуудуулн хөглж, адхуус байлах намуухан аялгий хөгжээж, ажийн хоймордоо дуутай яваарай гэж амаран ачхалж эдэсний үдээсэн. Энэ хуурийн хаан эрмэг хөвчийг хүн дийлэнхэн татхад жаахан шаргийн алхаа товлжиж, жаргалж уулангийн хуурийн нол ус асгаж, түүхийн асад ив тарсиж, түмэн шувуу жаргалж шахсан жирэгдэн. Дэргэ хоёр улсын дэлхийн хоёр урт уурыг бигдээ бирдэг аялган дөрвөн далайн ундраа. Морон хоор, Монгол хоор, нуур бараасан хүн шиг гэрийн хаяант Монгол хүн хоор бараадаж хилд ордгийн. Жирэг инээж жирэг байлах хоёр чавхсан дээр жээрийн хүлчих Монгол гар ойжиж, хөөрийн гайхамсгаар дэлхийн аялганд чотгсон. Дэрэгч өөдний туулсан Монгол хүнээ бие дотор салаалах судасны үргэлжилэл хоёр чавхдас. Эхших сачих хуурийн аялгийн дэвсэд толсон аавэж хоёрчин хуурийн хоёр чавхдас байсан. Ан ангиж оролцсон дуучин архал нарын хоёр дундаас орхсон амьдын хурваат ирснээ чин тунхаг аялсан зүгэлчий байсан. Чиний сайхан өвөр Монгол, чиний дан тулсан хөвгтэй хуурийн цэнгэл дудас өвөр Монгол.

0: Ирхэн хүндэ сонсогчдоо тоосног төрөлгийн найруулж шингэн үйлчлэн нь Жан Холлен нэвтрүүлсэн сарна. Хүлэн авсансан тав хүндэн баярлалаа. Дараагийн дугаар дэх нь жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 人民广播电台，中国之声。